моє звернення, Боже, до Тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, Твоя велич не має тут міри. Хай як Ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи нашу землю родючу, щоб плоди нам продовжили віку. І спаси від каховки добучі душі жінки, дітей, чоловіка. І своєю святою водою вмий обличчя від вражої крові. Наша віра й надія з Тобою. Дай в серця нам ще трохи любові.

ніч на десерт, день потихеньку змінює вечір. Мова про розмови, заголовки газет, кімната й хаотично розкидані речі. Простір уявний, обмежений мріями, п'яний сусід добиває цигарку. Світ скажений зі своїми подіями, ставить на стіл переповнену чарку.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: В Україні 6 ранку.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

би сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде. Я знайшов, і все сходиться.

Рятувальники знайшли під завалами житлового будинку. Про це повідомили в ДСНС. За даними рятувальників, у Шевченківському районі через злучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Саме там було знайдено тіла двох загиблих. Фахівці вже демонтували 165 квадратних метрів пошкоджених бетонних плит, а психологи надали допомогу 112 людям. Загалом руйнування та пошкодження зафіксували на 49 різних локаціях столиці. Сьогодні виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у творення української держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Симон Петлюра є символом українського національного визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку 20-го століття та опір російській агресії періоду Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці і бандерівці, всіляко вселяють у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в Україні пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра і Бандера. Впродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом. Як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організовував нелегальні друкарні. Навіть на еміграції лідер УНР продовжив видавничу справу. Заснував журнал «Табор», «Тризуб», інші, які перетворювали слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. У 1921 році Симон Петлюра вимушено залишив терени України, проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Совєтські ж спецслужби не полишали Петлюру в спокої, взяли собі за мету знеславити і зганьбити його ім'я та його прихильників. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну. Окупанти переробляють захоплені дрони Збройних сил України та запускають їх назад по українських позиціях. Про це пишуть Росзмін. На окупованій Донеччині росіяни облаштували спеціальну майстерню, де збирають FPV-дрони з уламків і трофейних безпілотників. Для одного нового дрона їм потрібно розібрати приблизно 5-6 українських БПЛА. За два тижні там нібито виготовляють до 400 ударних дронів. Із захопленої техніки забирають двигуни, плати, корпуси та інші деталі, після чого перепрошивають систему під російські частоти. Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, нововведення мають зробити систему прозорішою та мінімізувати зловживання. Отже, відтепер для бронювання працівника середня зарплата на підприємстві має бути не менше як 25 941 гривня. Для підприємств на прифронтових територіях залишається старий поріг 21 600 гривень. Працівників сумісників із відстрочкою враховуватимуть у квоті лише один раз. Центральна та місцева влада повинні переглянути критерії критично важливих підприємств і погодити їх із Міноборони та Мінекономіки. Нові правила щодо сумісників почнуть діяти орієнтовно з середини червня. До інших подій. У Луцьку за майже 9 мільйонів євро оновлять 22 кілометри тепломереж. Роботи стартують вже у червні та триватимуть до вересня. Замінять трубопроводи на проспектах Соборності та Молоді, а також на вулицях Кравчука, Воїнів-Афганців, Івасюка та Гнідавській. У Луцьктеплі кажуть, що це допоможе зменшити аварії та покращити якість теплопостачання. Кордони з Білорусі в межах Волинської області укріплені. Заходи з посилення оборони та захисту лінії держрубежу тривають. Попри це, загрозу ймовірного наступу російської армії з Білорусі не заперечують. Про це розповіла очільниця Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її слів, у разі виникнення загрози на кордоні з Білорусю повній евакуації підлягають суміжні території. Щодо Ковальського району, то йдеться про 4 громади і орієнтовно 50 тисяч людей. Посадовиця додала, що є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовані населення. На вихідних на Волині сталося дві пожежі у домівках. Пожежа була в селищі Іваничі, схоже, через необережність під час куріння, і в Підгайцях через замикання. Також поблизу села Серхівка Мікачирського району горіло торфовище. Гасили його майже 7 годин. На Волині ДСНС перевіряє укриття та споруди цивільного захисту. За результатами оглядів визначають заходи, які мають оперативно виконати балансоутримувачі для приведення укриттів у належний стан.
Сьогодні у Луцьку відбудеться хода безбар'єрності. Захід стартує о 12:00 біля ЦНАПу на вулиці Лесі Українки.

0: Учасники пройдуть вулицею Лесі Українки, проспектом Волі до департаменту ветеранської політики та Волинської обласної військової адміністрації. Ну а після ходи у Волинській обласній військовій адміністрації проведуть обговорення реалізації безбар'єрного простору на Волині. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Дюрмаверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

Ну що, друзі, понеділок, 25 травня, 8.15 на студійному годиннику. І ви знаєте, ну якось дуже швидко усвідомлюю, що травень вже завершується, а разом з тим і календарна весна. Здавалося б, ми з вами десь там тиждень тому і, можливо, два тижні тому ще

говорили, ну скільки ще, от дивіться, два тижні, тиждень, там ще декілька днів залишилось до кінця весни, і потім вже буде календарне літо. І, але ну, все рівно, коли таке говориш за певний час до настання тієї чи іншої події, то ти все рівно якось орієнтуєшся на те, ну ще є час для того, щоб здійснити те, що собі плануєш. А коли ось так, ти виходиш вже на фінішну пряму, то починаєш в деякій мірі сумувати з приводу того, що весна завершується. Але, друзі, давайте дійсно не будемо сумувати, якщо у вас якісь там закрадаються такі думки в голову. Ні, краще давайте радіти тому, що незабаром все ж таки розпочнеться ця улюблена багатьма пора року, літо. Літо буде сповнено, я переконаний, тільки приємних відчуттів. Нехай дійсно так і буде. Ну, а сьогодні давайте все ж таки зберемося силами на початку нового робочого тижня і вперед, вперед, як то кажуть, розпочинати його. Проте, як би ми не хотіли зібратися, якби ми собі не планували от саме з понеділка розпочати все по-новому, інколи так трапляється, що нам дуже важко прокинутися саме у ранок понеділка, ну, хоча декому і не тільки у ранок понеділка, але і в інші ранки теж доволі таки важко прокидатися. І ось, друзі, вчені вирішили, так мовити, з'ясувати, а чому ж нам зранку так хочеться спати і так важко нам прокидатися? Від чого залежить ранкова бадьорість? І вони з'ясували, що це залежить від трьох конкретних звичок напередодні. Провели це дослідження у Каліфорнійському університеті. Отож, що з'ясувалось? Які три секрети легкого пробудження? Це перше. Фізична активність напередодні. Не просто прогулянка, а суттєве навантаження. Біг, плавання, силові вправи, тривала ходьба. Тіло, яке отримало навантаження в день, вночі занурюється у якісніший сон і ранком прокидається таким, що відпочило. Друге. Достатня тривалість сну і трохи пізніший підйом. Хто спить менше 7 годин, заплатить за це ранковою затьмареністю. Парадоксально, але прокидатися о 6 після короткого сну гірше, ніж о 8 після повноцінного. Так, ну і ще одне. Сніданки зі складними вуглеводами і мінімум цукру. Вівсянка, цільнозерновий хліб, фрукти, овочі – те, що дає рівну і тривалу енергію. А солодкі пластівці, тістечка чи сухарики, навпаки, спровокують сонливість за годину-півтори. Ранкова сонливість – це не просто незручність. Вона коштує розвиненим країнам мільярдів доларів щороку через втрату продуктивності, медичні витрати і прогули. Але найважче інше – вона коштує життів людям, тому що ми стаємо неуважними, це може призвести, зокрема, і до ДТП. Тож, друзі, майте це на увазі, що не можна себе обмежувати в плані того, щоб гарно відпочити під час нічного сну. Отож, чому перші 20 хвилин після пробудження найважчі? Цей стан організму має наукову назву сонна інерція. Абсолютно нормальне явище, яке зазвичай триває 20-30 хвилин, але якщо це затягується довше, причина може бути в нестачі сну у фазі, з якої ви прокинулися, або навіть у порушеннях сну. Будильник, який смикає людини з фази глибокого сну, спричиняє найбільшу інерцію, тому так важко прокинутися, коли поставив будильник навмання. Є шанс, що він спрацював саме на найглибшій фазі. Отож, для того, щоб краще прокидатися, то вам потрібно зранку світло одразу після пробудження, тобто розчиніть штори, вийдіть на балкон, увімкніть яскраве світло. Також зробіть собі за звичку прокидатися в один той самий час, це стосується і вихідних, але і при цьому лягайте в один той самий час. Так, не використовуйте функцію на своєму будильнику відкласти ще на 5 хвилин, так ви робите собі тільки гірше. Ну і, звісно, стакан води і свіже повітря. Ось що допомагає вашому організму прокинутися зранку і запустити всі необхідні процеси. Все доволі таки просто, друзі. Головне, дійсно, війти в правильний ритм і дотримуватись цих правил. І тоді ви будете здорові і вам буде легше прокидатися зранку. Будьте здорові та не хворійте. І, ну, звісно, залишайтеся з нами на Радіо Аверс.

Друзі, таке у нас трапляється доволі таки часто. Ми даємо собі обіцянку, що з понеділка почнемо займатися якимись справами. Неважливо. Ну, але, наприклад, давайте поговоримо про те, як ми намагаємось собі вкотре дати обіцянку, що будемо займатися спортом. Купуємо абонемент у спортзал, завантажуємо додатки для медитації, купуємо кілограми брокколі чи інших овочів і щиро віримо, що цього разу все буде інакше. Проте минає 3-4 дні, первинний ентузіазм кудись вивітрюється і ми, як то кажуть, падаємо на диван, об'їдаючись чипсами, і в черговий раз картаємо себе за те, що не змогли стриматися. У ваших зривах винна не слабка воля, друзі, чи відсутність характеру. Винна нейробіологія. І це насправді чудова новина, адже якщо ви зрозумієте, як працює ваш мозок, ви зможете нарешті змінити свої звички назавжди. Наш мозок – орган неймовірно ледачий, хоча психологи воліють називати це еволюційним енергозбереженням. Його головне завдання – витрачати якомога менше калорії на ухвалення рішень. Старі звички – це витоптані, ідеально заасфальтовані, так мовити, автостради у вашій голові. Мозок мчить ними на автопілоті, не витрачаючи енергії. А ось нова дія, наприклад, вчити по 5 іноземних слів щовечора. Це спроба продертися крізь густий непролазний ліс без сокири. Перші дні ви буквально йдете по бездоріжжю, продираючись крізь чагарники. Це вимагає колосальних зусиль і викликає сильний внутрішній спротив. Проблема в тому, що більшість людей здаються і повертаються на, так мовити, асфальт за крок до того, як на місце хащі з'явиться перша помітна стежка. Популярна теорія про те, що будь-яка звичка автоматизується за 3 тижні, це красивий комерційний міф, який розбивається об реальні наукові дослідження. Було проведено масштабне університет і з'ясовано, що в середньому для закріплення нової звички потрібно 66 днів, тобто більше 2 місяців, друзі. Що більше, цей діапазон дуже індивідуальний, від 18 до 254 днів, залежно від складності самої дії та рівня вашого стресу. Тому, якщо через місяць щоденних пробіжок вам все ще важко підвестися з ліжка, з вами все абсолютно нормально. Друзі, не хвилюйтеся. Це не ознака фіаско, це просто триває будівництво вашої внутрішньої дороги. Радять проходити деякі фахівці чітку трикомпонентну петлю, на якій тримається будь-яка наша дія. По-перше, це тригер, те, що запускає дію автоматично. Друге, рутина, власне, сама дія. Ну і винагорода, порція дофаміну, яку отримає мозок наприкінці. Щоб нова звичка прижилася, її не можна впроваджувати у повітрі. Прив'яжіть її до вже існуючого залізобетонного тригера. Наприклад, щодня я допиваю ранкову каву. Це тригер. Я відкриваю блокнот і пишу план на день. Це вже рутина. А потім дозволяю собі з'їсти шматочок чорного шоколаду. Це винагорода. Без чіткої та миттєвої винагороди мозок швидко заблокує будь-які починання, вважаючи його безглуздою тратою сил. Мозок не розуміє абстрактних нагород у майбутньому, типу, через рік я буду мати гарне тіло. Йому потрібен маленький дофаміновий бонус просто зараз. Приємна музика під час тренування, галочка в трекері звичок або хвилина легального відпочинку. Зриви траплятимуться обов'язково. Підготуйте себе до цього, майте це на увазі. Ви можете захворіти, триматися на роботі, просто будете в поганому гуморі і пропустите заплановано. І в цей момент більшість людей вчиняють найбільшу помилку. Вони вмикають режим, все пропало. Я нікчема, мені нічого не вдається, і кидають справу взагалі. Дослідження ж доводять, що один пропущений день взагалі не руйнує нейронний трек, який ви вже встигли побудувати. Ваша стежка в лісі не заросте за 24 години, так би мовити. Головне критичне правило – не пропускати 2 дні поспіль. Тобто один день можна дозволити, а 2 поспіль – це вже все буде величезна помилка. 2 пропуски – це вже початок нової руйнівної звички забивати на справу. Тож, друзі, не робіть цього. Найпоширеніша пастка, в яку ми потрапляємо через надмірний перфекціонізм – це занадто масштабний старт. Почати, наприклад, читати по 50 сторінок на день або займатися спортом по годині – це грунтовний спосіб вигоріти вже найближчим часом, буквально за декілька днів. Обдуріть свій мозок. Зробіть нову дію настільки мізерною, щоб у вас просто не знайшлося аргументів від неї відмовитися. Наприклад, не година фітнесу, а всього 5 присідань. А чому б і ні? Не розділ важкої книги, а лише кілька сторінок. Не півгодини медитації, а 2 хвилини глибокого дихання. Ваше першочергове завдання – закріпити сам факт регулярності, показати мозку, що дія безпечна і стабільна. І тоді вам все вдаватиметься, і ви не будете відмовлятися від нововведень у вашому житті, як це траплялося у вас.

Ну що, друзі, ну а далі давайте поговоримо про оплату комунальних послуг. Інколи таке трапляється, що ми переплачуємо за комунальні послуги. Це ситуація доволі таки поширена, і ми можемо закидати, як то кажуть, на один місяць наперед або на два місяці. Ну, але інколи так буває, що ми просто двічі оплачуємо один той самий рахунок. Однак не всі люди розуміють, що робити, якщо два рази сплатив за комуналку, і чи можна в результаті повернути ці гроші. Так що ви хочете це зробити. До речі, фахівці радять, що не варто оплачувати комуналку на тривалий період наперед. Переплачені кошти зазвичай автоматично зараховуються на наступні розрахункові періоди. Фактично ця сума залишається на рахунку споживача, а постачальник поступово списує для оплати майбутніх комунальних платежів. Якщо ж у вас є заборгованість, то переплата насамперед піде на її погашення, ну а вже залишок на майбутні платежі. Якщо ж кошти не були враховані у наступному місяці, то юристи радять звертатися безпосередньо до постачальника послуг. Для цього потрібно подати заяву з проханням перевірити надходження коштів та провести перерахунок. Для цього обов'язково потрібно додати копію квитанції про сплату комунальних послуг, а також копію паспорта та ідентифікаційного коду. Від наявності цих документів безпосередньо залежить, чи можна зробити перерахунок за комунальні послуги у вашому випадку. При цьому документи необхідно надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Це стане підтвердженням звернення у випадку, якщо ситуацію доведеться вирішувати через суд. Також серед того, що робити, якщо не згоден з комунальними платежами, можна звернутися до центру обслуговування споживачів. У такому разі рекомендується мати два екземпляри заяви. На другому, який залишається в особи на руках, має бути відмітка про те, що документ прийнятий. Якщо ж у вас залишився один екземпляр, ви маєте сфотографувати його зі штампом, дати дату і підписом уповноваженої особи про прийняття такого документу. Маєте це на увазі. У вас має бути підтвердження того, що ви дійсно віддали оцю заяву і у вас її прийняли. А що буде, якщо переплата за комуналку у вас все ж таки сталася? Чи можна повернути гроші? Хоча і оплачувати наперед комунальні послуги ніхто не забороняє, людина сама визначає, яку суму, скажімо так, переплатити. Однак на дуже тривалий період наперед це робити не варто. По-перше, при оплаті послуг за лічильником доведеться вказувати орієнтовні цифри, що не завжди зручно. А по-друге, може і змінитися навіть постачальних послуг. І тоді кошти, зараховані на рахунок одного постачальника, навряд чи вдасться легко повернути та перерахувати на інший рахунок. Маєте це на увазі, друзі. Це може бути дуже-дуже ризиковано. Переплачені гроші можна повернути. Для цього необхідно надіслати постачальнику наступні документи. Рекомендований лист із повідомленням про вручення до компанії постачальника, заяву з проханням повернути переплачені кошти на банківський рахунок і копію квитанції, яка підтверджує переплату. Однак важливо, щоб особа, яка оплачувала послугу, і особа, яка просить повернути ці гроші, була однією з тією самою людиною. Крім того, не можна просто вказати номер картки, на який потрібно повернути кошти, необхідна ще й довідка з банку про реквізити рахунку, тобто IBAN. Водночас повернення коштів можливо лише за відсутності заборгованості за попередні періоди. Якщо борг є, то переплата автоматично піде на його

погашенням. Постачальники комунальних послуг повинні надати відповідь про на ваше звернення впродовж 30 днів, а у разі додаткового опрацювання, то максимум до 45 днів. Маєте це на увазі. Ну, одним словом, друзі, в принципі, можна, але трішки доведеться вам в цьому плані попітніти і поносити документів та й почекати. Ну, і, звісно, не мати жодних боргів за надані комунальні послуги, бо інакше тоді ви просто, скажімо так, цю переплату використаєте для того, щоб зменшити або повністю погасити борг з тієї чи іншої послуги, яка вам надається. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:46.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у творення української держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Симон Петлюра є символом українського національного визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення на початку 20-го століття та опір російській агресії періоду Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці і бандерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз потужні особистості, такі як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, але й словом. Як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організовував нелегальні друкарні. Навіть на еміграції лідер УНР продовжив видавничу справу, заснував журнал «Табор», «Тризуб», інші, які перетворили слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. У 1921 році Симон Петлюра вимушено залишив терени України, проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Ські ж спецслужби не полишали Петлюру в спокою, взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну. Збройні сили України переходять від війни на виснаження до асиметричної стратегії. Про це заявив головком Олександр Сирський. За умови обмеження ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємось перейти від війни на виснаження до асиметричної стратегії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибини їхніх територій, оберігати наше небо, зазначив головком. Сьогодні в Україні не прогнозують обмежень електропостачання. Про це повідомив «Укренерго». А водночас громадян закликають економно споживати електроенергію у вечірній період з 18 і до 22 години. Зокрема, менше користуватися потужними електроприладами. Енергоємні справи радять виконувати в день у проміжку з 10 і до 17 години. Велика Британія, Франція та ще кілька країн держав-членів НАТО не підтримали пропозицію генсекретаря Альянсу Марка Рюте щодо розширення військового фінансування України. Про це пише The Telegraph. За даними видання, Рюте планував винести цю ініціативу на розгляд під час щорічного саміту НАТО в Анкарі. Йшлося про збільшення обсягів допомоги Україні з боку країн Альянсу. Ідею підтримали щонайменше 7 держав, які вже виділяють на підтримку Києва понад 0,25% свого ВВП. Водночас для ухвалення рішення необхідна згода всіх членів НАТО. У підсумку ініціативу заблокували 5 країн – Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Особливу увагу журналісти звернули на позицію Лондона, адже британська влада неодноразово заявляла про підтримку України. Наразі офіційна допомога Британії становить близько 3 мільярдів фунтів щороку. Це приблизно 0,1% ВВП країни. За інформацією Кільського інституту, Нідерланди, Польща, а також країни Балтії та Скандинавії вже витрачають на підтримку України понад запропонований рівень у 0,25% ВВП. Водночас Францію, Іспанію та Італію раніше неодноразово критикували за недостатній рівень допомоги Україні. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться лучани Вибач Олександр Ігорович, 1987 року народження, та Четвериков Сергій Леонідович, 1974 року народження. Олександр Вибач загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Сергій Четвериков загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Експертиза ДНК підтвердила загибель героя Сергія Шулєпова, 1982 року народження, мешканця міста Нововолинська. Він вважався безвісти зниклим, але після проведеної експертизи визнаний загиблим 16 січня 2026 року в населеному пункті Нестерне Харківської області. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону

0: спілкування буде згодом. У Луцьку хочуть збільшити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Планують його підвищення з 28 до 73 гривень. Для населення тариф на воду може зростати таким чином. Водопостачання з 12 гривень 20 копійок до 32 гривень 63 копійок і водовідведення з 16 гривень до 40 гривень за куб. Тобто сумарно тариф може зрости з 28 гривень до 73 гривень 25 копійок за кубометр. Останній тариф коригувався у 2021 році, коли ціна на електрику була доступнішою, а з того часу вона дуже зросла в ціні. У підприємстві також пояснюється здорожчанням і реагентів, і пального та ростом зарплат. Основна частина витрат у структурі тарифу – електроенергія. Також закладені витрати на оплату праці, ремонти, податки та розвиток підприємства. З початком повномасштабного вторгнення в країні діє мораторій на підвищення тарифів на комуналку. Проте віднедавна у законодавстві відбулися зміни, які дали зелене світло, зокрема водоканалам, коригувати вартість надання послуг. Нині триває громадське обговорення щодо зміни вартості. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про те, якою буде погода у нас сьогодні. Останній робочий тиждень розпочнеться в Україні з комфортної температури. У більшості областей стовпчики термометрів в день покажуть від 21 до 25 градусів тепла. На південному сході пройдуть дощі, місцями грози. А також наступного дня в Україні буде тепло. Ну а з 27 числа температура помітно знизиться по всій території України і також пройдуть дощі. Ну але це, як то кажуть, буде згодом. Давайте дізнаємо, що сьогодні буде у нас на Волині. Обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься в межах комфортних 20-25 градусів тепла. Побачимо, наскільки знизиться температура повітря цього тижня. Дійсно, обіцяли нам, що наприкінці тижня буде прохолодно, ну і також кажуть, що трохи подощить. Але якими будуть ці дощі? Чи то сильними, чи то короткочасними, чи то з грозами і поривами вітру? Чи так далі. Про це ми вже дізнаємось трохи згодом, і, звісно, ми вас про це проінформуємо. Ну, а якщо і сьогодні, можливо, стануться якісь зміни в плані погоди, то, звісно, ми вас і про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтесь з нами.
1: Слухай радіо Аверс.

Утро наш ефір, друзі. Ну, а далі давайте поговоримо про те, як потрібно себе поводити у тих чи інших незрозумілих ситуаціях. Та, дійсно, і таке дуже так у нас трапляється, і ми, відповідно, інколи не знаємо, а що ж дійсно нам може допомогти. Інколи так буває, що деякі прилади, які ми використовуємо у нас на кухні, ми залишаємо у вікна для того, щоб для зручності можна було ними скористатися в будь-який момент. Але це не так. От саме ці моменти, коли ми не знаємо, як поводитися, чи вимикати, чи не вимикати. Ось давайте про це і поговоримо. Все ж таки є кухонні прилади, які потрібно вимикати. Експерти з електробезпеки попередили, що деякі увімкнені кухонні прилади можуть становити небезпеку навіть після того, як вимкнулись. Через перегрів, накопичення жиру чи перепади напруги техніка іноді стає причиною коротких замикань і пожеж. Фахівці радять після використання повністю відключати від розетки щонайменше 4 популярні кухонні прилади. До списку потрапили тостери, кавоварки, аерофритюрниці та настільні електричні духовки. За словами експертів, усі ці прилади мають нагрівальні елементи або електроніку, яка може працювати навіть у режимі очікування. Особливу увагу радять звертати на тостери та аерофритюрниці. Усередині них часто накопичуються крихти і жир, що підвищує ризик займання при перегріві. Кавоварки також можуть залишатися під напругою через таймери, дисплеї та режим очікування. Перепади електроенергії здатні пошкодити не лише сам прилад, але й проводку безпосередньо самого приладу.

і розетку. Настільні духовки, як пояснюють фахівці, працюють при дуже високих температурах, через що внутрішні деталі швидко зношуються, саме тому їх радять не залишати постійно підключеними до мережі. І електрики також наголошують, проста звичка виймати техніку з розетки після використання допомагає зменшити ризик пожежі, продовжить строк служби приладів і навіть трохи зекономить вам електроенергії. Ось так, друзі, дійсно, не забувайте про це, тому що хто знає, як можуть себе повести ті чи інші прилади через деякий час. Ну і при цьому також не забувайте, що їх потрібно все ж таки чистити, проводити до ладу, щоб вони були готовими до наступного використання абсолютно нормальними. Радіо Аверс.

Ну, далі, ваші увазі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:45 травний кортеж із тілом Віктора Миколайчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Кумовище Горохівської громади. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів – зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.

Дякую, я тобі за це сім на студійну годинку, друзі. Ранковий блок завершується. І далі ми традиційно з вами розпочнемо вже новий день на радіостанції Аверс. І традиційно він розпочнеться з нової добірки новин, де ми з вами почуємося за лічені хвилини. Тож залишайтеся з нами.

0: В Україні 10 година. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Києві вже 87 постраждалих від вчорашньої масовної атаки РФ, серед них троє дітей. У Шевченківському районі, де зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Загалом від учора пошкодження інфраструктури зафіксували на 49 локаціях столиці. Ліквідація наслідків атаки триває. Також стало відомо, що вночі росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Спалахнула пожежа, понівечена багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Додамо, що сьогодні вночі сили ППО знищили 246 262 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Сьогодні виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України, гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація

агресії періоду Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом. Як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. Навіть на еміграції лідер УНР продовжував видавничу справу. Заснував журнал «Табор», «Тризуб» та інші, які перетворили слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. У 1921 році Симон Петлюра вимушено залишив терени України, проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Совєтські ж спецслужби не полишали Петлюру в спокої, взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну. Російська армія продовжує реалізацію стратегічної мети щодо повного захоплення Донецької та Запорізької областей. Таку думку висловив генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш. Він не виключає, що армія РФ в такому випадку в подальшому спробує оточити Запоріжжя та наступати на Краматорськ і Слов'янськ. Генерал додав, що не маючи можливості захопити Покровськ та просуватися далі, окупаційні війська посилюють дії у прикордонних областях України, щоб відтягнути підрозділи сил оборони. Зокрема, противник намагається створити буферні зони завширшки 15-20 кілометрів у прикордонних районах Сумської, Чернігівської та Харківської областей, щоб відтягнути українські сили з найгарячіших напрямків. Основні сили вони намагаються сьогодні сконцентрувати на Покровську та Костянтинівському напрямку. Зараз там ідуть основні бої. Біля Покровська та Мирнограда діє дуже потужне угрупування близько 95 тисяч осіб. Це найбільше угрупування у порівнянні з іншими напрямками. Ворог намагається заходити з флангів малими штурмовими групами, але Збройні сили України застосовують мобільну тактику контратакують та відновлюють позиції, розповів генерал. За його даними, Сили оборони України повністю контролюють північний сектор і готові до будь-яких сценаріїв з боку Білорусі. Вказується, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попереджений про заходи у відповідь, які ухвалить Україна у разі відновлення ударів ракетами чи авіацією з білоруської території. На думку Маламужа, наразі участь армії Білорусі у війні проти України є малоймовірною через її неготовність до активних бойових дій. Масштабне застосування ударних безпілотників дозволило силам оборони України посилити контроль над логістикою російських військ настільки, що окупанти визнали українську перевагу. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снігирьов. Він зазначив, що за останні два місяці сили оборони України значно збільшили кількість підрозділів операторів БПЛА, а українські дрони мають серйозний вплив на російську військову логістику на глибину до 150 кілометрів. Окупанти змушені визнати той факт, що українські безпілотники фактично контролюють так званий сухопутний коридор, який з'єднує країну окупанта з тимчасово окупованими територіями Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і відповідно з тимчасово окупованим Кримом, додав він. При цьому аналітик нагадав, що створення сухопутного коридору було одним зі стратегічних завдань російської окупаційної армії. А це означає, що на п'ятий рік війни плани свого провалені в частині покращення логістики з окупованими територіями України. Він додав, що українські військові, зокрема підрозділи ГУР Міноборони, продовжують масштабувати удари по тилових позиціях окупаційної армії. І це суттєво ускладнює постачання окупаційних підрозділів. Української розвідки спрямовані на повне перерізання шляхів постачання зброї, техніки та пального для російської армії. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться лучани. Вибач, Олександр Ігорович, 1987 року народження, та Четверков Сергій Леонідович, 1974 року народження. Олександр Вибач загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Сергій Четверков загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Експертиза ДНК підтвердила загибель героя Сергія Шулєпова, 1982 року народження, мешканця міста Нововолинське. Він вважався зниклим безвісти, але після проведеної експертизи визнаний загиблим 16 січня 2026 року в населеному пункті Нестерне Харківської області. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. Смертельна аварія сталася у селі Глухе на Ковальщині. Місцевий мешканець, керуючи автомобілем ЗАЗ, не впорався з керуванням та заїхав у ставок. Внаслідок ДТП водій та пасажир авто загинули.
Сьогодні у Луцьку відбудеться хода безбар'єрності. Захід стартує о 12-й годині біля ЦНАПу на вулиці Лесі Українки. Учасники пройдуть вулицею Лесі Українки, проспектом Волі та до департаменту.

0: Департаменту ветеранської політики і Волинської обласної військової адміністрації. Після ходи в обласній військовій адміністрації проведуть обговорення реалізації безбар'єрного простору на Волині. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без істотних опадів, вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
0: Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У Києві вже 87 постраждалих від вчорашньої масовної атаки РФ, серед них троє дітей. У Шевченківському районі, де зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Загалом від учора пошкодження інфраструктури зафіксували на 49 локаціях столиці. Ліквідація наслідків атаки триває. Також стало відомо, що вночі Росія вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині, спалахнула пожежа, понівечена багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відомо, що сьогодні вночі сили ППО знищили 246 262 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучення 10 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Російська армія продовжує реалізацію стратегічної мети щодо повного захоплення Донецької та Запорізької областей. Про це заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Він не виключає, що армія РФ в такому випадку в подальшому спробує оточити Запоріжжя та наступати на Краматорськ і Слов'янськ. Генерал додав, що не маючи можливості захопити Покровськ та просуватися далі, окупаційні війська посилюють дії у прикордонних областях України, щоб відтягнути підрозділи сил оборони. Зокрема, противник намагається створити буферні зони завширшки 15-20 кілометрів у прикордонних районах Сумської, Чернігівської.

0: Контроль над логістикою російських військ настільки, що окупанти визнали українську перевагу. Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов. Він зазначив, що за останні два місяці Сили оборони України значно збільшили кількість підрозділів операторів БПЛА, а українські дрони мають серйозний вплив на російську військову логістику на глибину до 150 кілометрів. Окупанти змушені визнати той факт, що українські безпілотники фактично контролюють так званий сухопутний коридор, який з'єднує країну окупанта з тимчасово окупованими територіями Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і відповідно з тимчасово окупованими повним Кримом, додав він. При цьому аналітик нагадав, що створення сухопутного коридору було одним зі стратегічних завдань російської окупаційної армії. А це означає, що на п'ятий рік війни плани СВО провалені в частині покращення логістики з окупованими територіями України. Він додав, що українські військові, зокрема підрозділи ГУР Міноборони, продовжують масштабувати удари по тилових позиціях окупаційної армії. І це суттєво ускладнює постачання окупаційних підрозділів. А спецоперації української розвідки спрямовані на повне перерізання шляхів постачання зброї, техніки та пального для російської армії. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться лучани. Вибач, Олександр Ігорович, 1987 року народження. Четверко, Сергій Леонідович, 1974 року народження. Олександр Вибач загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Сергій Четверков загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Експертиза ДНК підтвердила загибель героя Сергія Шулєпова, 1982 року народження, мешканця міста Нововолинська. Він вважався безвісти зниклим, але після проведеної експертизи визнаний загиблим 16 січня 2026 року в населеному пункті Нестерне Харківської області. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. Смертельна аварія сталася у селі Глухе на Ковальщині. Місцевий мешканець, керуючи автомобілем ЗАЗ, не впорався з керуванням і заїхав у ставок. Внаслідок ДТП водій та пасажир авто загинули. Сьогодні у Луцьку відбудеться хода безбар'єрності.
1: На радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

научи. Я те пита просто пит гитару. Заспівай всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони. Я те пита просто пит гитару. Заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

0: в Україні 12-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через нові російські атаки станом на сьогодні є знеструмлені споживачі у 5 областях. Як повідомили в Укренерго, йдеться про людей у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні компанії. Тим часом споживання електроенергії сьогодні на 1,2% нижче за рівень попереднього робочого дня, це п'ятниця, 22 травня. Причиною цього Укренерго називає встановлення ясної погоди майже по усій Україні, і це зумовлює ефективну роботу домашніх сонячних електростанцій. Водночас оператор енергосистеми радить перенести таке активне споживання електрики на період найпродуктивнішої роботи СЕС, тобто сьогодні до 17-ї години. Ну а між тим, обмеження електроспоживання сьогодні в Україні не планується. Україна не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю, однак загроза із цього напрямку залишається.

0: Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений. Коригувальниця нині під вартою, загрожує їй довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем міста Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде відома згодом. Серед жертв російського удару по столиці 24 травня волинянин. Йдеться про жителя села Хотишів Івана Сидорука, 78-го року народження. Як повідомили у Камінь-Каширській громаді, чоловік перебував у столиці на заробітках, чесною важкою працею дбаючи про майбутнє своїх найрідніших. Без люблячого батька і годувальника залишилася велика багатодітна сім'я. У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, майже із них 150 житлові будинки. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. За його словами, у Шевченківському та Подільському районах столиці нині тривають роботи з ліквідації наслідків учорашніх російських ударів. Залучено майже 100 працівників державної служби із надзвичайних ситуацій. Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях 21 людина. Масований удар по Києву проаналізували в Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що ця атака, ймовірно, стала спробою очільника РФ Володимира Путіна приховати приниження після параду у Москві 9 травня та невдач на фронті. У ніч на 23 травня в селі Глухе Ковальського району сталася трагічна аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих чоловіків. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, ДТП трапилося близько першої години ночі. Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався із керуванням, з'їхав у став. У результаті ДТП він та пасажир, він також місцевий житель, 2002 року народження, загинули. На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом смертельної ДТП відкрите кримінальне провадження. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода. За участю автомобіля БМВ легковик врізався в автозаправну станцію на виїзді із міста. За словами очевидців, водій нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Попередній чоловік намагався утекти від правоохоронців, однак не впорався з керуванням і влетів в АЗС. Деталі ДТП встановлюють. На Торіщині унаслідок аварії постраждав мотоцикліст. У важкому стані він перебуває в медзакладі у Ковалі. ДТП трапилося поблизу Сомина Луківської громади. Водій мотоцикла, місцевий мешканець 95-го року народження, не впорався із керуванням, упав із транспортного засобу. У результаті численні переломи, забої, гематоми, внутрішня кровотеча та інші травми. Чоловіка госпіталізували у реанімацію. Слідчі внесли відомості до ЄРДР і встановлюють усі обставини ДТП. У Луцьку при загальноосвітніх закладах відкриються оздоровчі табори. Відвідування та харчування для дітей безкоштовні. Охопити планують майже 2000 школярів на базі 26 шкіл по усьому місту. Табори функціонуватимуть 5 днів на тиждень. Діти перебуватимуть під наглядом вихователів щодня до 15-ї години. Тривалість зміни – 2 тижні. Кількість місць визначена з урахуванням місткості шкільних укриттів. Подати заяву на зарахування дитини батьки можуть до 1 червня, ну а групи формуються залежно від кількості звернень у конкретному закладі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні від 20 до 25 теплих градусів, у Луцьку в межах 23-25 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 46%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю, однак загроза із цього напрямку залишається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону з Україною, але вони не нарушуються. У певні періоди ротуються, замінюються на інші, але ситуація залишається незмінною щодо їхнього перебування по напрямку нашого кордону. Демченко підкреслив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб бути готовою в разі зміни і вчасно реагувати. Служба безпеки України виявила у Лимані Донецької області осередок спецслужб РФ. Під час спецоперації затримала коригувальницю і ліквідувала російського бойовика із позивним «Шаман». Як з'ясувало розслідування, російський військовий проник на територію Лимана для розвідки позицій сил оборони у прифронтовій громаді. Там він встановив зв'язок із місцевою безробітною, яка у подальшому переховувала його у своєму будинку. Бойовик залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околиці. Щодо особи російського бойовика, то він зі складу 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора. Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, внаслідок чого був знищений коригувальниця, нині під вартою, загрожує їй довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем міста Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде відома згодом. Серед жертв російського удару по столиці 24 травня волинянин, йдеться про жителя села Хотишів Івана Сидорука, 78-го року народження. Як повідомили у Камінь-Каширській громаді, чоловік перебував у столиці на заробітках, чесною важкою працею дбаючи про майбутнє своїх найрідніших. Без люблячого батька і годувальника залишилася велика багатодітна сім'я. У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, майже із них 150 житлові будинки. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. За його словами, у Шевченківському та Подільському районах столиці нині тривають роботи з ліквідації наслідків учорашніх російських ударів. Залучено майже 100 працівників державної служби із надзвичайних ситуацій. Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях 21 людина. Масований удар по Києву проаналізували в Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що ця атака, ймовірно, стала спробою чільника РФ Володимира Путіна приховати приниження після параду у Москві 9 травня та невдач на фронті. У ніч на 23 травня в селі Глухе Ковицького району сталася трагічна аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих чоловіків. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, ДТП трапилося близько першої години ночі. Водій ЗАЗ місцевий

0: 95-го року народження, не впорався із керуванням, упав із транспортного засобу. У результаті численні переломи, забої, гематоми, внутрішня кровотеча та інші травми. Чоловіка госпіталізували у реанімацію. Слідчі внесли відомості до ЄРДР і встановлюють усі обставини ДТП. У Луцьку при загальноосвітніх закладах відкриються оздоровчі табори. Відвідування та харчування для дітей безкоштовні. Охопити планують майже 2000 школярів на базі 26 шкіл по усьому місту. Табори функціонуватимуть 5 днів на тиждень. Діти перебуватимуть під наглядом вихователів щодня до 15-ї години. Тривалість зміни – 2 тижні. Кількість місць визначена з урахуванням місткості шкільних укриттів. Подати заяву на зарахування дитини батьки можуть до 1 червня, ну а групи формуються залежно від кількості звернень у конкретному закладі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні від 20 до 25 теплих градусів, у Луцьку може 23-25 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Що ж так, зітри давай. Пульс, пульс.
1: Слухай, радіо «Аверс».

крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: В Україні 14-та.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. 100 років тому, 25 травня 1926 року, трагічно обірвалося життя Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять видатної особистості, одного з лідерів Української революції 1917-1921 років, за його винятковий внесок в опір України, російській агресії, в українське державотворення початку 20-го століття та в розвиток української культури. На національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що на сьогодні відомо про 11 тисяч українців, які поховані за кордоном. З поверненням праху полковника армії УНР, лідера ОУН у 1938-1964 роках Андрія Мельника, Україна робить перший крок у створенні пантеону героїв, які боролися за українську державу. Нині вже розпочався процес повернення додому Євгена Коновальця. У Києві сьогодні планують завершити роботи на об'єктах, які постраждали внаслідок вчорашньої російської атаки на Україну. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. У столиці внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина. Серед жертв російського терору – волинянин, житель села Хутишів Іван Сидорук, 1978 року народження. Як повідомили у Камінь-Каширській громаді, чоловік перебував у столиці на заробітках, чесною і важкою працею дбаючи про майбутнє своїх найрідніших. Без люблячого батька і годувальника залишилась велика багатодітна сім'я. Масований удар по Києву проаналізували в Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що ця атака, ймовірно, стала спробою очільника РФ Володимира Путіна приховати приниження після параду у Москві 9 травня та невдач на фронті. Україна не фіксує формування ударних угрупувань на кордоні з Білоруссю. Однак загроза з цього напрямку залишається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону з Україною, але вони не нарощуються, у певні періоди ротуються, замінюються на інші, але ситуація залишається незмінно щодо їхнього перебування по напрямку нашого кордону. Демченко підкреслив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб бути готовою у разі зміни та вчасно відреагувати. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 1982 року народження. Захисник України був мешканцем міста Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом. Ковальська громада попрощалася з Михайлом Філіпчуком. Захисник служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура» з червня 2024 року. Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині. Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нова Іванівка Суджанського району Російської Федерації. Поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Торіщина зустріла на щиті Дмитра Лободюка. Проводжали воїна в останню дорогу у селі Задиби. Дмитро народився в Криму, однак особливе місце у його серці займає село на Волині, де жили його бабуся та дідусь. Тож тут він і знайшов

0: Коник врізався в автозаправну станцію на виїзді з міста. За словом очевидців, водій нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Попередньо чоловік намагався втекти від правоохоронців, однак не впорався з керуванням і влетів в АЗС. Деталі ДТП встановлюють. У Луцьку при загальноосвітніх заходах відкриються здоровчі табори. Відвідування та харчування для дітей безкоштовні. Охопити планують майже 2000 школярів на базі 26 шкіл по всьому місту. Табори функціонуватимуть 5 днів на тиждень. Діти перебуватимуть під наглядом вихователів щодня до 15 години. Тривалість зміни – 2 тижні. Кількість місць визначена з урахуванням місткості шкільних укриттів. Подати заяву на зарахування дитини батьки можуть до 1 червня, а групи формуються залежно від кількості звернень у конкретному закладі. На Волині за останній тиждень зафіксували 74 звернення до медзакладів через укуси кліщів. Раніше щотижня медики реєстрували близько 30-50 таких випадків. Загалом від початку сезону до закладів охорони здоров'я на Волині звернулися 277 людей. Серед них 97 дітей, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Епідеміологи пояснюють зростання кількості звернень потеплінням та сезонною активністю кліщів. Вони наголошують, що одним з найефективніших способів профілактики залишається акарицидна обробка території. Жителів області закликають під час відпочинку на природі користуватися засобами захисту від кліщів, одягати закритий одяг та оглядати тіло після прогулянок у лісах і парках. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 24 до 26 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 41% і атмосферний тиск становить 768 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем Нововолинська. Прощатимуться із ним завтра. Чин літії відбудеться у Свято-Духівському соборі. Поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Когутська громада попрощалася із Михайлом Філіпчуком. Захисник служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура» із червня 24-го року. Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині. Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року у районі населеного пункту Новоіванівка Суджинського району РФ. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. Торіщина зустріла на щиті Дмитра Лободюка. Проводжали воїна в останню дорогу у селі Задиби. Дмитро народився у Криму, однак особливе місце у його серці займало село на Волині, де жили його бабуся і дідусь. Тож тут він і знайшов свій вічний спочинок. Дмитро був мобілізований до війська у 24-му. Штаб-сержант Дмитро Лободюк загинув у січні 25-го року під час виконання бойового завдання на Курщині. 100 років тому, 25 травня 1926 року, трагічно обірвалося життя Симона Петлюри, видатного українського державного культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки. Цього дня ми вшановуємо пам'ять видатної особистості, одного із лідерів Української революції 17-21 років, за його винятковий внесок в опір України російській агресії, в українське державотворення початку 20-го століття та у розвиток української культури. У Луцьку відбувся масштабний форум громади Волині на шляху до ЄС, який зібрав понад 80 учасників. Форум став однією із найбільших регіональних дискусій про роль громад у процесі євроінтеграції України. Учасники говорили не лише про міжнародне співробітництво чи грантові можливості, а й про те, чому саме громади сьогодні стають ключовою точкою впровадження європейських стандартів у щоденне життя людей. У селі Глухи Когутського району сталася трагічна аварія, внаслідок якої загинуло двоє молодих чоловіків. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, ДТП трапилося близько першої години ночі. Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався із кермуванням і заїхав у ставок. У результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули. На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом смертельної ДТП відкрите кримінальне провадження. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW. Легковик врізався в автозаправну станцію на виїзді із міста. За словами очевидців, водій нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Попередньо чоловік намагався утекти від правоохоронців, однак не впорався із кермуванням і влетів в АЗС. Деталі ДТП встановлюють. Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконними рішення ТЦК про скасування відстрочки, мобілізацію та зарахування до військової частини чоловіка, який доглядав за дідусем з інвалідністю другої групи. Суд також зобов'язав військову частину виключити його зі списків особового складу і звільнити з військової служби. Як ідеться у матеріалах справи, у лютому 26-го року комісія ТЦК надала чоловіку чергову відстрочку від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю другої групи, яка потребує стороннього догляду, до 2 серпня 2026 року. Відповідні дані внесли до реєстру оберіг. Однак уже 26 березня 2026 комісія ТЦК ухвалила рішення про скасування відстрочки. Підставою назвали наявність інших родичів, які нібито могли здійснювати догляд за дідусем. Того ж дня позивача визнали придатним до військової служби за висновком ВЛК, мобілізували і направили до війська. Між тим, сімейні обставини, а саме те, що тільки згаданий чоловік мав можливість доглядати за своїм родичем, ТЦК були проігноровані.

0: Хмельницькій реєстрували близько 30-50 таких випадків. Загалом від початку сезону до закладів охорони здоров'я на Волині звернулося 277 людей, серед них 97 дітей. Таке повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Епідеміологи пояснюють зростання кількості звернень потеплінням та сезонною активністю кліщів. Вони наголошують, що одним із найефективніших способів профілактики залишається акарицидна обробка територій. Жителі в області закликають тим часом під час відпочинку на природі користуватися засобами захисту від кліщів, одягати закритий одяг та оглядати тіло після прогулянок у лісах і парках. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мілово-хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. У день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, денної 24-26 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Радіо Аверс.

0: Rangers. Слухай радіо Аверс.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: в Україні 16. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія завдала ракетного удару по місту Дергачі.

вночі Харківського району. Двоє людей там загинули, 19 отримали поранення, із них 17 довелося госпіталізувати. Під ударом було цивільне підприємство. Пошкоджено складські приміщення, вантажні, легкові автомобілі. Підрозділи ДСНС уже ліквідували загоряння на місці атаки, повідомляють у Харківській міської адміністрації. Під ударом росіян також сьогодні Краматорськ. Там теж двоє загиблих, троє поранених. Наслідки ворожої атаки і тип озброєння по Краматорську ще встановлюється, зауважують в облпрокуратурі Донеччини. Ну а тим часом у Павлограді, Дніпропетровської області до 10 зросла кількість постраждалих унаслідок дронової атаки РФ сьогодні зранку. Там четверо поранених доправили до лікарні, троє з них в важкому стані. Ну і Херсонщина, тут уже двічі за сьогодні росіяни обстріляли лікарню у Білозерці. Поранення отримали дві медсестри. Українські військові першого корпусу Нацгвардії Азов завдали ударів по ворожій логістиці у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Підрозділ на своїй сторінці в соцмережі показав відео бойової роботи на автошляхах Маріуполь-Таганрог, що є одним із ключових маршрутів постачання ворожого угруповання на півдні, та Маріуполь-Волноваха. У підрозділі зазначили, що пілоти уже виконують завдання із ураження цілей біля російського кордону. Безпечного призов'я для окупантів більше не буде, підкреслили в Азові. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Про це пише національний мовник країни. Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання, потім 3 роки це була стійкість, і зараз це суто математика, сказав Стуб. За словами президента Фінляндії, зараз на одного загиблого українського бійця припадає 8 загиблих росіян. Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна зараз має перевагу, додав він. Міністерство оборони уклало контракти на постачання для Сил оборони України рекордної кількості далекобійних 155-міліметрових артилерійських снарядів. І так на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку. Таке повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він зазначив, що у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів калібру 155 міліметрів переможцями стали 6 виробників. Із усіма уже підписали контракти на постачання для Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми, це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати іще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі, сказав Федоров. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем Нововолинська. Прощатимуться із ним завтра. Чин літії відбудеться у Свято-Духівському соборі. Поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Ковицька громада попрощалася із Михайлом Філіпчуком. Захисник служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Магора» із червня 24-го року. Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині. Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада, 2 роки тому у районі населеного пункту Новоіванівка Суженського району. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. Торіщина зустріла на щиті Дмитра Лободюка. Проводжали воїна в останню дорогу у селі Задиби. Дмитро народився у Криму, однак особливе місце у його серці займало село на Волині, де жили його бабуся і дідусь. Тож тут він і знайшов свій вічний спочинок. Дмитро був мобілізований до війська у 24-му. Штаб-сержант Дмитро Лободюк загинув у січні 25-го року під час виконання бойового завдання на Курщині. Волинський окружний адмінсуд визнав незаконним рішення ТЦК про скасування відстрочки, мобілізацію та зарахування до військової частини чоловіка, який доглядав за дідусем із інвалідністю другої групи. Суд також зобов'язав військову частину виключити його зі списків особового складу і звільнити з військової служби. Як ідеться у матеріалах справи, у лютому 26-го комісія ТЦК надала чоловіку чергову відстрочку від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю другої групи, яка потребує стороннього догляду, до 2 серпня 2026 року. Відповідні дані внесли до реєстру оберіг. Однак уже 26 березня комісія ТЦК схвалила рішення про скасування цієї відстрочки. Підставою назвали наявність інших родичів, які нібито могли здійснювати догляд за дідусем. Того ж дня позивача визнали придатним до військової служби за висновком ВЛК, мобілізували і направили до війська. Між тим, сімейні обставини, а саме те, що тільки згадано

Коли чоловік мав можливість доглядати за своїм родичем, ТЦК були проігноровані. Відтак суд дійшов висновку, що мобілізацію провели з порушенням вимог законодавства. На Волині тривають комплексні обстеження.

0: з ключових напрямків роботи у сфері цивільного захисту, кажуть у ДСНС Волині. Від початку року на Рівненщині зафіксували 652 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив більш як 382 гектари території, про це повідомляють в ДСНС Рівненщини. Йдеться про загоряння сухої рослинності, чагарників та природних угідь. В ДСНС зазначають, що рятувальники щодня ліквідовують наслідки необережного поводження із вогнем і свідомого випалювання сухостою. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, у день в межах 24-26 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 24, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама. Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 17 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Представники понад 70 іноземних дипломатичних місій на запрошення глави МЗС Андрія Собігі відвідали місця останніх ударів держави-агресора РФ на столичній Лук'янівці. Сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок атаки Росії, здійсненої 24 травня на столиці, зросла до 91 людини. Пошкоджень зазнали близько 300 об'єктів. Це, зокрема, 150 житлові будинки, а ще історична будівля Міжнародного центру культури і мистецтв. Раніше носив назву Жовтневий палац. Через застосунок дія кияни вже подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло і ще 147 заявок подали

мешканці області. Це показує масштаб руйнувань і водночас запит людей на швидке відновлення. Правоохоронці викрили групу комерційних підприємств, які постачали будівельні матеріали для потреб Міноборони РФ. Директору групи повідомлено про підозру. Як повідомляє офіс генпрокурора, після початку повномасштабного вторгнення він налагодив свою працю із підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури забезпечував оптові поставки будматеріалів для зведення військових об'єктів, укріплень оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ. Щоб приховати діяльність, бізнес було перереєстровано на довірених осіб у Криму та РФ, однак фактичне управління здійснювалося з України. Попри санкції, компанії брали участь у тендерах Міноборони РФ та виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної агресії вони сплатили до бюджету РФ понад 100 мільйонів рублів податків, повідомляють в прокуратурі. За даними слідства, фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка із Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, і суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну, а наразі про підозру повідомлено директора, а також іще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Криму. Міністерство оборони уклало контракти на постачання для Сил оборони України рекордної кількості далекобійних 155-міліметрових артилерійських снарядів. І так на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він зазначив, що у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів калібру 155 міліметрів переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% початкової суми, а це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів, і незабаром ворог відчує цю різницю на собі, сказав Федоров. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем Нововолинська. Прощатиметься із ним завтра. Чин літі відбудеться у Свято-Духівському соборі. Поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. У боях за Україну загинув житель села Селець Зимницької громади, молодший сержант Андрій Цимбалюк, 86-го року народження. Життя військового обірвалося 16 травня цього року на Харківщині. Втрата у Забродівській громаді. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель В'ячеслава Філіпчука, 70-го року народження. Воїн, який більше 2 років вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 15 лютого, 2 роки тому у районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 24-го року у населеному пункті Новоіванівка Курської області. Чин літі розпочнеться об 11-й у Свято-Лінському храмі міста. Поховають Олексія в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. На Волині судять директорів закладу професійної освіти та приватного підприємства. Прокурорами заявлено позови про стягнення з обвинувачених усієї суми, завданої їхніми незаконними діями матеріальної шкоди навчальному закладу. Встановлено, що між закладом освіти та суб'єктом господарювання у 24-му і 25-му роках було укладено договори про постачання теплової енергії. При цьому спільники заклали в них умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи ще й послуги із транспортування теплової енергії. Через незаконні дії посадовців Центр професійної освіти переплатив за теплову енергію понад 1,4 мільйона гривень. На Волині тривають комплексні обстеження захисних споруд цивільного захисту. Фахівці перевіряють готовність укриттів до використання, контролюють усунення виявлених недоліків і працюють над розширенням фонду захисних споруд. В області продовжують облаштовувати укриття і також поліпшувати їх стан. Ці заходи тривають спільно із громадами та балансоутримувачами. Питання готовності укриттів надалі залишається одним із ключових напрямків роботи у сфері цивільного захисту, повідомляють в ДСНС Волині. Від початку року на Рівненщині зафіксували 652 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 382 гектари території, інформують у ДСНС Рівненщини. Йдеться про загоряння сухої рослинності, чагарників та природних угідь. ДСНС зазначають, що рятувальники щодня ліквідують.

0: Пори 12-14, у день у межах 24-26 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Гадаю, час, що ти туди, де не знайти. Я підіймаю свищі, аніж побачиш ти.

0: Україні 18 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 100 років тому, 25 травня 1926 року, трагічно обірвалося життя Симона Петлюри, видатного українського державного культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки. Цього дня ми вшановуємо пам'ять видатної особистості одного із лідерів Української революції 17-21 років за його винятковий внесок в опір України російській агресії в українське державне утворення початку 20-го століття та у розвиток української культури. Сьогодні на фронті 65 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках між українськими оборонцями і військами РФ два бойові зіткнення за сьогодні, поки на південно-слобожанському загарбники 4 рази штурмували українські позиції, два бойові зіткнення ще тривають тут. Бій точиться зараз на Куп'янському напрямку, де ворог тричі атакував. На Лиманському російська армія розпочала 7 бойових зіткнень, 5 її штурмів уже відбито. На Слов'янському українські оборонці успішно відбили 4 спроби загарбників просунутися і 6 на Костянтинівському напрямку. Покровський напрямок. Тут російські війська 25 разів намагалися потіснити оборонців із займаних позицій у районах 10 населених пунктів. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак, одну ще зараз відбивають. Оріхівський напрямок. Тут росіяни двічі намагалися просунутися. Ну і Придніпровський напрямок. Оборонці тут зупинили спробу просування армії РФ традиційно вже у бік Антонівського мосту. Росія офіційно заявила про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. ЦПД РНБО відповіли на цю погрозу. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву завдавалися і надалі завдаватимуться. Також вона повідомила, що МЗС незабаром випустить спеціальну заяву із попередженням для іноземних дипломатів. Керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав це відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення ракетами і дронами. Ця заява, за його словами, з'явилася не випадково. Перед візитом глави Кремля до Китаю Росія вдавала, що розглядає можливість завершення війни, а зараз відкрито демонструє протилежне. Коваленко також звернув увагу на контекст. Удари по цивільних відбуваються на тлі нездатності Росії захистити власну територію. Ракети вже долітають до Москви. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. Усе це він робить замість завершення війни, йдеться в повідомленні Коваленка. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем Нововолинська. Прощатиметься із ним завтра, а чин літії відбудеться у Свято-Духівському соборі. Поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. У боях за Україну загинув житель села Селець Зимнівської громади, молодший сержант Андрій Цимбалюк, 86-го року народження. Життя військового обірвалося 16 травня цьогоріч на Харківщині. Втрата у Забродівській громаді. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель В'ячеслава Філіпчука, 70-го року народження. Воїн, який більше 2 років вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 15 лютого. 2 роки тому у районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. На щиті у Луцьку громаду повернуться Валерій Ткачук та Валерій Васильчук. Лучанин Валерій Ткачук, 83-го року народження, загинув 12 листопада 2024 року у районі Трудового на Донеччині. Валерій Васильчук, 80-го року народження, поліг у бою 22 травня цього року у районі населеного пункту Гаврилівка Донецької області. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області. Чин літії розпочнеться об 11 годині у Свято-Ілінському храмі міста. Поховають Олексія в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У межах Хвилинської області триває посилення оборони кордону з Білоруссю на випадок агресії, таке повідомила очільниця Ковицької районної військової адміністрації Ольга Черен. Вона зазначила, що наразі ситуація на кордоні спокійна і контрольована, а населення області працює у звичайному режимі. Проте за необхідності евакуації є визначені для цього місця. Люди знають, як правильно поводитися у разі виникнення загрози, сказала Черен. Якщо виникне така загроза на кордоні з Білоруссю, суміжні території України підлягають повній евакуації, наголосила посадовиця. На Волині судять директорів закладу професійної освіти та приватного підприємства. Прокурорами заявлено позови про стягнення з обвинувачених усієї суми завданої їхніми незаконними діями матеріальної шкоди навчальному закладу. Встановлено, що між закладом освіти та суб'єктом господарювання у 2024-2025 роках було укладено договори про постачання теплової енергії. При цьому спільники заклали в них умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи ще й послуги із транспортування теплової енергії. Через незаконні дії посадовців Центр професійної освіти переплатив за теплову енергію понад 1,4 мільйона гривень. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, у день в межах 24-26 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23, вітер

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем Нововолинська. Прощатимуться із ним завтра. Чин літії відбудеться у Свято-Духівському соборі. Поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Ковицька громада попрощалася із Михайлом Філіпчуком. Захисник служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура» із червня 24-го року. Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині. Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року у районі населеного пункту Ноїванівка Суджинського району РФ. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. Торіщина зустріла на щиті Дмитра Лободюка, проводжав Жали воїна в останню дорогу у селі Задиби. Дмитро народився у Криму, однак особливе місце у його серці займало село на Волині, де жили його бабуся і дідусь. Тож тут він і знайшов свій вічний спочинок. Дмитро був мобілізований до війська у 24-му. Штабс-сержант Дмитро Лободюк загинув у січні 25-го року під час виконання бойового завдання на Курщині. 100 років тому, 25 травня 1926 року, трагічно обірвалося життя Симона Петлюри, видатного українського державного культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки. Цього дня ми вшановуємо пам'ять видатної особистості, одного із лідерів Української революції 17-21 років, за його винятковий внесок в опір України російській агресії, в українське державотворення початку 20-го століття та у розвиток української культури. У Луцьку відбувся масштабний форум громади Волині на шляху до ЄС, який зібрав понад 80 учасників. Форум став однією із найбільших регіональних дискусій про роль громад у процесі євроінтеграції України. Учасники говорили не лише про міжнародне співробітництво чи грантові можливості, а й про те, чому саме громади сьогодні стають ключовою точкою впровадження європейських стандартів у щоденне життя людей. У селі Глухи Ковицького району сталася трагічна аварія, внаслідок якої загинуло двоє молодих чоловіків. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, ДТП трапилося близько першої години ночі. Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався із кермуванням і заїхав у ставок. У результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули. На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом смертельної ДТП відкрите кримінальне провадження. Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконними рішення ТЦК про скасування відстрочки, мобілізацію та зарахування до військової частини чоловіка, який доглядав за дідусем з інвалідністю другої групи. Суд також зобов'язав військову частину виключити його зі списків особового складу і звільнити з військової служби. Як ідеться у матеріалах справи, у лютому 26-го року комісія ТЦК надала чоловіку чергову відстрочку від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю другої групи, яка потребує стороннього догляду, до 2 серпня 2026 року. Відповідні дані внесли до реєстру оберіг. Однак уже 26 березня 2026 комісія ТЦК ухвалила рішення про скасування відстрочки. Підставою назвали наявність інших родичів, які нібито могли здійснювати догляд за дідусем. Того ж дня позивача визнали придатним до військової служби за висновком ВЛК, мобілізували і направили до війська. Між тим, сімейні обставини, а саме те, що тільки згаданий чоловік мав можливість доглядати за своїм родичем, ТЦК були проігноровані. Відтак суд дійшов висновку, що мобілізацію провели із порушенням вимог законодавства. У Луцьку при загальноосвітніх закладах відкриються оздоровчі табори. Невідвідування та харчування для дітей безкоштовні. Охопити планують майже 2000 школярів на базі 26 шкіл по усьому місту. Табори функціонуватимуть 5 днів на тиждень. Діти перебуватимуть під наглядом вихователів щодня до 15-ї години. Тривалість зміни – 2 тижні. Кількість місць визначена із урахуванням місткості шкільних укриттів. Подати заяву на зарахування дитини батьки можуть до 1 червня, а групи формуються залежно від кількості звернень у конкретному закладі. Волині за останній тиждень зафіксували 74 звернення до медзакладів через укуси кліщів. Раніше щотижня медики реєстрували близько 30-50 таких випадків. Загалом від початку сезону до закладів охорони здоров'я на Волині звернулося 277 людей, серед них 97 дітей. Таке повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Епідеміологи пояснюють зростання кількості звернень потеплінням та сезонною активністю кліщів. Вони наголошують, що одним із найефективніших способів профілактики залишається акарицидна обробка територій. Жителі в області закликають тим часом під час відпочинку на природі користуватися засобами захисту від кліщів, одягати закритий одяг та оглядати тіло після прогулянок у лісах і парках. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, у день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, денної 24-26 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

poprošu tebe, kaj si naši ne budu zabutili, a my tut, poki dihajem rivno, все стабільно, плюс, плюс.

0: Україні 20-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. 100 років тому, 25 травня 1926 року, трагічно обірвалося життя Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять видатної особистості, одного з лідерів Української революції 1917-1921 років, за його винятковий внесок в опір України, російській агресії, в українське державотворення початку 20-го століття та в розвиток української культури. На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що на сьогодні відомо про 11 тисяч українців, які поховані за кордоном. З поверненням праху полковника армії УНР, лідера ОУН у 1938-1964 роках Андрія Мельника, Україна робить перший крок у створенні пантеону героїв, які боролися за українську державу. Нині вже розпочався процес повернення додому Євгена Коноваль. У Києві сьогодні планують завершити роботи на об'єктах, які постраждали внаслідок вчорашньої російської атаки на Україну. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. У столиці внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина. Серед жертв російського терору – волинянин, житель села Хутишів Іван Сидорук, 1978 року народження. Як повідомили у Камінь-Каширській громаді, чоловік перебував у столиці на заробітках, чесною і важкою працею дбаючи про майбутнє своїх найрідніших. Без люблячого батька і годувальника залишилась велика багатодітна сім'я. Масовний удар по Києву проаналізували в Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що ця атака, ймовірно, стала спробою очільника РФ Володимира Путіна приховати приниження після параду у Москві 9 травня та невдач на фронті. Україна не фіксує формування ударних угрупувань на кордоні з Білоруссю. Однак загроза з цього напрямку залишається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону з Україною, але вони не нарощуються. У певні періоди ротуються, замінюються на інші, але ситуація залишається незмінно щодо їхнього перебування по напрямку нашого кордону. Демченко підкреслив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб бути готовою у разі зміни та вчасно відреагувати. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова 1982 року народження.

0: Одження захисник України був мешканцем міста Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом. Ковальська громада попрощалася з Михайлом Філіпчуком. Захисник служив у 47-й окремій механізованій бригаді Магура з червня 2024 року. Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині. Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нова Іванівка Суджанського району Російської Федерації. Похвали воїна на алеї героїв міського кладовища. Торіщина зустріла на щиті Дмитра Лободюка. Проводжали воїна в останню дорогу у селі Задиби. Дмитро народився в Криму, однак особливе місце у його серці займає село Новолині, де жили його бабуся та дідусь. Тож тут він і знайшов свій вічний спочинок. Дмитро був мобілізований до війська у 2024-му. Штаб-сержант Дмитро Лободюк загинув у січні 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. В селі Глухе Ковальського району сталася трагічна аварія, на сток якої загинули двоє молодих чоловіків. Як повідомили в секторі комунікації поліції Волині, ДТП трапилось близько першої години ночі. Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався з керуванням та заїхав у став. В результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули. На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактами смертельного ДТП відкрито кримінальне провадження. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW. Легковик врізався в автозаправну станцію на виїзді з міста. За словами очевидців, водій нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Попередньо чоловік намагався втекти від правоохоронців, однак не впорався з керуванням і влетів в АЗС. Деталі ДТП встановлюють. При загальноосвітніх закладах відкриються здоровчі табори, відвідування та харчування для дітей безкоштовні. Охопити планують майже 2000 школярів на базі 26 шкіл по всьому місту. Табори функціонуватимуть 5 днів на тиждень. Діти перебуватимуть під наглядом вихователів щодня до 15 години. Тривалість зміни – 2 тижні. Кількість місць визначена з урахуванням місткості шкільних укриттів. Подати заяву на зарахування дитини батьки можуть до 1 червня, а група формується залежно від кількості звернень у конкретному закладі. На Волині за останній тиждень зафіксували 74 звернення до медзакладів через укуси кліщів. Раніше щотижня медики реєстрували близько 30-50 таких випадків. Загалом від початку сезону до закладів охорони здоров'я на Волині звернулися 277 людей. Серед них 97 дітей, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Епідеміологи пояснюють зростання кількості звернень потеплінням та сезонною активністю кліщів. Вони наголошують, що одним з найефективніших способів профілактики залишається акарицидна обробка територій. Жителів області закликають під час відпочинку на природі користуватися засобами захисту від кліщів, одягати закритий одяг та оглядати тіло після прогулянок у лісах і парках. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 24 до 26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Нововолинську громаду надійшла трагічна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Сергія Шулєпова, 82-го року народження. Захисник України був мешканцем Нововолинська. Прощатимуться із ним завтра. Чин літії відбудеться у Свято-Духівському соборі. Поховання на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Ковицька громада попрощалася із Михайлом Філіпчуком. Захисник служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура» із червня 24-го року. Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині. Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року у районі населеного пункту Ноїванівка Суджинського району РФ. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. Торіщина зустріла на щиті Дмитра Лободюка. Жали воїна в останню дорогу у селі Задиби. Дмитро народився у Криму, однак особливе місце у його серці займало село на Волині, де жили його бабуся і дідусь. Тож тут він і знайшов свій вічний спочинок. Дмитро був мобілізований до війська у 24-му. Штабс-сержант Дмитро Лободюк загинув у січні 25-го року під час виконання бойового завдання на Курщині. 100 років тому, 25 травня 1926 року, трагічно обірвалося життя Симона Петлюри, видатного українського державного культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки. Цього дня ми вшановуємо пам'ять видатної особистості, одного із лідерів Української революції 17-21 років, за його винятковий внесок в опір України, російській агресії, в українське державотворення початку 20-го століття та у розвиток української культури. У Луцьку відбувся масштабний форум громади Волині на шляху до ЄС, який зібрав понад 80 учасників. Форум став однією із найбільших регіональних дискусій про роль громад у процесі євроінтеграції України. Учасники говорили не лише про міжнародне співробітництво чи грантові можливості, а й про те, чому саме громади сьогодні стають ключовою точкою впровадження європейських стандартів у щоденне життя людей. У селі Глухи Ковицького району сталася трагічна аварія, внаслідок якої загинуло двоє молодих чоловіків. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, ДТП трапилося близько першої години ночі. Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався із кермуванням і заїхав у ставок. У результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули. На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом смертельної ДТП відкрите кримінальне провадження. Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконними рішення ТЦК про скасування відстрочки, мобілізацію та зарахування до військової частини чоловіка, який доглядав за дідусем з інвалідністю другої групи. Суд також зобов'язав військову частину виключити його зі списків особового складу і звільнити з військової служби. Як ідеться у матеріалах справи, у лютому 26-го року комісія ТЦК надала чоловіку чергову відстрочку від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю другої групи, яка потребує стороннього догляду, до 2 серпня 2026 року. Відповідні дані внесли до реєстру оберіг. Однак уже 26 березня 2026 комісія ТЦК ухвалила рішення про скасування відстрочки. Підставою назвали наявність інших родичів, які нібито могли здійснювати догляд за дідусем. Того ж дня позивача визнали придатним до військової служби за висновком ВЛК, мобілізували і направили до війська. Між тим, сімейні обставини, а саме те, що тільки згаданий чоловік мав можливість доглядати за своїм родичем, ТЦК були проігноровані. Відтак суд дійшов висновку, що мобілізацію провели із порушенням вимог законодавства. У Луцьку при загальноосвітніх закладах відкриються оздоровчі табори. Відвідування та харчування для дітей безкоштовні. Охопити планують майже 2000 школярів на базі 26 шкіл по усьому місту. Табори функціонуватимуть 5 днів на тиждень. Діти перебуватимуть під наглядом вихователів щодня до 15-ї години. Тривалість зміни – 2 тижні. Кількість місць визначена із урахуванням місткості шкільних укриттів. Подати заяву на зарахування дитини батьки можуть до 1 червня, а групи формуються залежно від кількості звернень у конкретному закладі. Волині за останній тиждень зафіксували 74 звернення до медзакладів через укуси кліщів. Раніше щотижня медики реєстрували близько 30-50 таких випадків. Загалом від початку сезону до закладів охорони здоров'я на Волині звернулося 277 людей, серед них 97 дітей. Таке повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Епідеміологи пояснюють зростання кількості звернень потеплінням та сезонною активністю кліщів. Вони наголошують, що одним із найефективніших способів профілактики залишається акарицидна обробка територій. Жителі в області закликають тим часом під час відпочинку на природі користуватися засобами захисту від кліщів, одягати закритий одяг та оглядати тіло після прогулянок у лісах і парках. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мілово-хмарну погоду без опадів і вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, у день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 12-14, денної 24-26 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

як ти. Знаєш, мені дуже шкода, що все так сталося між нами.

0: В Україні 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Y'all get the love non-stop, yo.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Слухай. Радіо Аверс. Bum, bum, bum. Ma'am, les Americans.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Один